0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやっているんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を廃棄して込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！给我仔细搜。你们几个，快点！你们几个，给我搜仔细了。

0: 仗。来那的，给我追！
1: 是。
0: 混蛋，混蛋，给我追，快！
2: 站住！
3: 哪个妈的？
2: 南宫，
4: 未生完的干货。
5: 主公。
2: 何も異常はないな。
5: 操縦室外で戦闘があり、守備で立って対応したがやれました。
2: 何だと？そいつはどこへ行った？
5: 戦闘の方に行きました。
6: あそこです。あそこにいます。
2: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
1: 前面有人叫。